0: nanka nipa hunu ni nsam ene ye soso me soa nanka saa mede no ke bianka ohun se o mama abonje sofo na ajemi awie titie nipa so de o se bayi we de bibi e bayi ma wo enti o mu so hu se enye bayi no
1: ene ye ko eno munya so mfa so
2: 98.3 fm
0: se ya na eko enti papa wo bia na ni abede na ehwe no ade enti na konwa na ye wo dia ni ajie firi wonsa eh adenti ena de ene ye wo dia obe akuna ni ewukunu ewu agya wo ebusu enchinchin wonsa ye apade no wo mu ntimi na dan ni mu oh aba se bibi ni wi ase anka metena fidi kasie so
1: enke
0: kasa ansem wi
1: da bi
0: wo ntimi na dan ni mu obi ne ne yira mobra wo wi agya ne yire obi kuna wi agya no obi su e papa wi agya no ne maami wi agya na japade ye wona wujie yeye o wona ho wona danim
1: da bi
0: ah e sama anu beburu wa ama wo firi ho eni ti nipa ntua na mo ne emra medoma mo ako akini fie nundu kei na wa yema ye honhom nyuma trewrade ai se mi frewrade o se mi frewrade o wose ah na wo kura ye dan wani tie wose mi
2: ni 98.3
0: ni de ma se mi
1: ni frewrade
0: en mani ati en tu dia wo dia ne se wo yale wo huna mani wo tutu wo da wo na en pompa bubu papa yale bi ya fra na abowa
1: okay
0: abowa esi u hana pai esi u hana pai wo de man kama sunsuma che me ho ho de ma wo bu ho de na ba politics ne hyen nan mo gani tumitu nu a politics ma
2: 8.3
0: onya be duru ya ho urade adom so an ho atro no en ti when you friend no o musa se na yeda no nite ye wasim de minim de minim an se mani efra si efra uradi o si efra uradi o wo da na wajo nso eh